0: nsina no British oba wa amigum mia gurada waras wi nkurowi unungura sobi awas wi kumbaka kurowi gurada unungura sobi yira bentu nowi uda ukropi buswama awas wi we uraka wi nkuro wi nguso wi morusoni yetu nowi uka kropi umma awas wi kunso habara si wi ukropi uge bokwe uka yakara ukropi uge gmena uka yakara wi ntundo nkropi uge yira sabike on proteini awas wi gemo uka kome de on gemo
1: Yawa yaro, unseke hawa wimiro wami. Gema, bebe ko suguma itario kam tia yiru nobane ita kam nobayiru nobatia nobayiru yiru ungume kam tia nobane nobatia ne yiru tia nobayiru nobu nobane. Sawa wamara wamiro wisi wutini. Kurando.
2: Alapia.
1: Mwaba don suga. Why ro?
2: Absolika ni?
1: Absonika. Ana kero kwa gyo.
2: Amalo.
1: Afaiko.
2: Bibo mo ro.
1: Oh, bige mo. La miro yagara. Ya wa. Ta. Ana hakuna. Afaiko Idrisu. Awa hige moro. Ama waka gemo.
2: Niyana kwa jivita mbiba waka jizei ya batone kukiri yana yuran. Aka amamponi na mene. Kani mbili.
1: Oh.
2: Entra adura nye.
1: Awa nije ado me kwa hini. Awa mero de yino me.
2: Awa kwa kari.
1: Yawa. Ukwa usi. Ana hakuna
3: la yalo
1: le general
3: na
1: ana dai gibe
3: da dai na odo
1: afaiko dadi ti
3: o biya
1: o
3: ama ma wi mo ko ko so wi miro
1: to
3: antene to antene to gari mo wasi da te bun ya wala ya de
1: aha
3: un ko
1: na
3: la mo wi mo kwa do no do to ko ide mi ka me ya ama we miro so kadura amana.
1: Yawa.
3: Na yawa is a
1: yawa daddy tea. Ito ina dayo.
3: No.
1: Anna hakuna.
4: Uso ne kwa gafa kwa.
1: Alpha photo.
4: Nam.
1: Afa iku.
4: Eh awa sida wi siara.
1: Uh-huh.
4: Uga u ya su o kadura.
1: Oh, na no abakwa.
4: Eh,
1: lo
4: bala
1: Yawa.
4: Usiwe ya eso mi. Uro be ko ba.
1: Yawa.
5: Tolo.
1: Alafia, ma ba nsuka.
5: Adam da lu kun.
1: Afa iko.
5: Wa je unge mo.
1: Awa he gunge moro.
5: Awa je unge mo.
1: Awu ge mo.
5: Oh.
1: Ama ga ge mo. Yawa. Sasa, okwa so hitonto dura. Ga no ba.

0: Embali, eya no bi ne mwanu.
1: Wadi ada da sa.
0: Wadi ada.
1: Kaolo ho sorare.
0: Mhm. Men yeti sane, wadi beda ke menja ne geti subo.
1: Assalamu alaikum.
0: Alaikum salam. Inna ma da banira.
1: Abdullahi Adam ta zuba.
0: Abdullahi Adam. To, Abdullahi Adam mun tinda da balle ku.
1: Banki yo.
0: Banki bida. Men can ne geti suba difu.
1: Assalamu alaikum.
0: Alaikum salam. Inna ma da.
1: Al Umar man.
0: Al Umar en janina.
1: Da en gadi balle bon o jojo bon.
0: Wallahi.
1: Se kam nuyo.
0: Se kam bida.
1: Men
0: jetti sane. Embali jam bandira. Embali jam. Assalamu alaikum. Oy ne pine ya.
1: E jam rodo hili.
0: Inne mara.
1: Dori jam bodo.
0: E dro yirabe.
1: E rodo hili.
0: Se jam wala ata toy.
1: Ita do barke.
0: Non di dare balle ko gidi jamo.
1: Ah je kam nuyo.
0: Se kam numbida. Men jetti sane.

0: en Bali ya vendrá. Amelikum salam, ini mana?
1: Mama Mbuba daga suba.
0: Ah, Mama Mbuba ya nina?
1: Alaika tukwala.
0: Miti ni Mama Mbuba?
1: So minka mi banki ni?
0: Banki bida.
1: Banki ni.
0: Menje tisa ni wadi bedake. Amelego salam inna mala
1: Boka basan dia boka
0: Boka e basaru
1: O kawo mapito e kontu
0: Mapito e kontu
1: O
0: aha
1: Ari bedo
0: Menjeti sana Bubakar Basaru ne banu vini banira
1: ganu banu vini
0: de jamonu
1: amadu mun da yalofe
0: inne baba ma amadu
1: ha
0: inne baba ma da
1: burai amadu
0: burai amadu mietini

0: Menje tisane mama mbuba basa tungala pehu nono no eme ketini endiro e. Mama mbuba. Basa tungala.
1: Na.
0: To momo ada da tala.
1: Lo ba mo ro ganu ge jom piti waida waida.
0: Da da me donga da ba se se se. Ande kuludo.
1: Ande kuludo se wari wari se se.
0: Buba.
1: Kuma kuma maru watana se se.
0: Buba buba me yetini.
2: Ah, yo kame tungala waida me.
0: Aha. To ete to feta la lami ketini domino. Aha. Aita aita tunga.
1: E kangu ba oki alawe.
0: To, oki malawe.
1: To, wizara ba je na tia fami hu.
0: Aha.
1: Ta wodi ke de ma saka no gona hu.
0: Oh.
1: Andu alado gara ereji ma.
0: Mhm.
1: Lado de nandi e bangi.
0: Mhm.
1: Ande konanda goddo warana ma fade wuro.
0: Mhm.
1: Ke de mu ete de hu bulu.
0: No.
1: Ringa minyoji.
0: Hmm.
1: So wait, jagato jaga ewe balika balika.
0: Hmm.
1: Ma magira isega mu degoni hu.
0: Hmm.
1: Ba ba ba ba gai begeta ba ba pimo gari begeta begeta jere de.
0: Nane.
1: Kame manga magi no kumbe piamo madu be baramo ma yoga ba geti ma kumbe zenya beke bachere vo.
0: Nam.
1: So isega mbo ne weli kanu.
0: Hmm.
1: Ba wiye kambe boko bube sheme wai pushing manga eti vo ani de ma etaga.
0: Oh oh oh.
1: Non woni ari de ma e kaga de maga na ama geti ga wiya e an ne wari ya ne ke de buje kamu ye ga mu a ko bu be ke me wai ke di ke de bu

0: a kahalo
1: bai mana ne sai ga bai turi
0: na ma taba turu ne taba ga ngaba ne no ban taba sawo un wa ton dron bi kahi ta kwai ro ton dron ha wa ni ju ba ya sai ba ya ko ko ko on sala ba ya un bon ga ya ko sala ro bon ko le be ba ga we sala ba ya ya ye ba ga en dron sai pa ya dero ba tan dron ba ga ya sai su kwanto sho ya ba ba han dron ba ga ya kasa ba wa ni gbo ana ba lu so

no sataka no soro gane suesi wi yaro dere me srogo gande nkrosa gbengbere kan pe biraminzi wi ape mamini kwa ga tobri osera una esan me so wi mo me yaro be ke ka be seru kwa tan mere ngomiri to mapaka yun woro dakpe daro bebe wi tawa wi kan doruga mo he wi kwa won asina nson sense na nson pa hege no nson me bisiru nson mo be n ba ekuro me na ba toro ba siara genge una mini gumbe me wi ba dirugi me srogo gande ka wi Nwa buga se hobo kpuro wisi ya gengen. Bebera min gira ngira tondro ton kura wikun gobure. Biyo munu ka win se hobo kpuro dero wisi ya gengen. Delega kiginigi Pascal ga win bi ukpuro bega bekinu. Mewa ya kiginigi bati ya dete meo ga win anti atizi mo gbengbara gami wisi ya gengen. Win bibe kpuro wikun ma bebe bure ya. Yengha minikun me se akwe giro nyeno ngira ngira wisi ya gengen. Biyo bagare mani kama win kuro me bunyo kuhua wisi ya la. Mewa ma be yengha ta hosuno. Teru gahamu yome ka win kuro kuro wisi ya gengen deru migun. Sina doge dero kama win gyu kuro wiku mabebe bure. Kwe daru ntondro ton kuro mankere kuro muro be kuro bega beso nebu. Kwe daru ngira ngira wisi ya gengen. Mwazule ya mani wi mabe si ya gengen kwe bera minigun ya. Sete me wi yaro dere me srogo ganden kuro. Wi abe to emo si ya ramo ya une wi kiru wa. Same so be me wi mo bereke ka beseru kwa miton mere ngomiri. Ma wi ka woro kwa. Bebe wi Dangon candem no ibikua, one sinan son sen sen an son pa hege no son meb soon son. Yoga ni wiko ya wemo. Una sina doggy bank croco homoga bekino. Mayamu koho mi wigu ma benumbure. Delega ye and droko ho we see again gay. Tegaru kohio moga bekino. Dero mani kohio si ma doro wigu ma Kosuame, tegaru kohua wisi ya genge. Deo ni kohuame wiku mabenu mbure ya sima doro. Meho ae na gu benzame salame wiku mbewan konge moya. Tari sofe gomini wanga bekinu kama he mini gume. Sagiru nkura muro be kuro baka agabu wisi ya genge. Bata vete ne kama win kuro wisi ya genge. Wimero mani wi bata vete ne miro wikwe birami wiku mabe wibure ya. Kama he baga azuma ngomini mekwe birami wisi ya genge. Deo gi valante kama win cross ala wisi ya genge kama he bagaru me kiginigi mbira me kawin se hokpo wisi ya sagini gansa wi ku manu bureka won bi ukpo ben ba ukpo mi be wi agu so ko e pa gu ho be de nka be me won asine ko